kdyby chtěli, da si s nima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žena. Ja sam na to navikao,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Agencija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan, u drugom smo satu današnje emisije, a za početak idemo do Drniša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Drnišu je proteklog vikenda održan 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner bila je Istarska županija.

0: Sad jedna priča za sve vas koji volite westerne i imate recimo dozvolu za nošenje oružja i imate neko nešto starije ili namjeravate nabaviti u organizaciji Streljačkog kluba Osijek, Centar Osijek na Strajani Pampaso, održano je danas natjecanje zaljubljenika u stare revolvere. Duh divljeg zapada uz miris baruta i zaglušujuću buku koltova i pušaka, replika primjeraka iz 19. stoljeća, gađale su se mete. Iako su najbolji zasluženo dobili medalje i pehare, cilj okupljanja u prvom je redu druženje, rekao je u razgovoru s Nevenom Kneževićem jedan od organizatora i domaćina Zlatko Farkaš.
1: Evo, danas imamo natjecanje u oružje na crni barut, revolveri i puške.
2: Ovi revolveri, to je vrlo zanimljivo. Evo, vi ste, ja sam vas upoznao na sajmu nedavno prošle godine, izlagali ste sve što je vezano uz divlji zapad.
1: Jesam, da, zato što mi je to strast. Ja to radim, te kožne opasače, futrole, sve što se, evo, napravio sam si ove chaps, što zovu ove nadhlače.
2: Sa resama,
1: da,
2: jel tako?
1: Sa resama, da, evo, to je, to mi je strast neka i našao sam se u tom i ide mi, evo.
2: Da, evo, da vas opišemo, vi imate zaista prsluk, to je kožni hlače, ste ove zaštitne hlače kada jašite na konju kroz grmlje da se ne podaru, prave kaubojske čizme, šešir, čini mi se da su to, jesu to lavlji zubi?
1: Ne, nisu, to su, ne, to su od domaća svinja.
2: Ali to je u svakom slučaju neka zvijer, jel tako?
1: Ali dobro izgleda, da.
2: Evo, vi se okupljate ovdje, je li to osječko neko udruženje ili tako neformalna skupina?
1: Ovo je u organizaciji Streljačkog kluba Centar. Tako da, ali tu dolaze ljudi iz Slavonskog Broda, iz Vinkovaca, iz Virovitice, evo sad nas ima ovdje od svakale.
2: Ima puno zaljubljenika u staro oružje, koltove, revolvere?
1: Ima. Čovjek bi se začudio koliko u Hrvatskoj ima kauboja, pod navodnicima da kažem, koliko sam ja već napravio tih futrola i po Hrvatskoj poslao, to je čudo.
2: Vi ste to krenuli kao hobista, a kasnije se pretvorilo u neki značajan prihod.
1: Ja sam to počeo, imao sam neku repliku starog revolvera i ono kad sam došao do kože, aj rekao napravit ću si sam, ono čisto za sebe. No. Kad sam napravio vidim, pa nije to ni tako loše. I ja dao u oglas, javio se prvi čovjek, mislim da je iz Zadra bio, on bi da mu napravim i tako je krenilo, eto.
2: Međutim, ovi revolveri kad sam vidio na sajmu, oni su i u uporabi, a to se može čuti, a vjerojatno ova pucnjava.
1: Tako je, da, to su sve pravi revolveri, samo ovi crni, ovo što sad pucamo, to je crni barut cap and ball revolveri, tako zvani, znači kune se, usipa se barut, pa se nabije kugla i odozada ide kapisla. Međutim, ja recimo i metke pravim sa crnim barutom za moj 45 Colt, isto tako pucam, isto dimi, isto se čuje, samo što ide metak unutra u njega.
2: Gdje se mogu nabaviti revolveri, to je pretpostavljam teže doći do njih, ispravi?
1: Nije, to su sve moderne replike, koje talijanske replike, Pieta, Uberti, koje se mogu u Zagrebu, ima i ovdje kod nas, čak na Divaltovo ima jedan ili dva primjerka, mogu se kupiti. Uglavnom Zagreb, Bojna, ne znam, Hrašćina, ima ih uglavnom dosta koji prodaju te revolvere.
2: Evo ovo upravo gađanje, pitao sam na koje udaljenosti, ste rekli 25 metara su mete, to je prilično daleko.
1: Pa je, pogotovo za mene jer nisam baš neki.
2: Koliko je preciznost inače kod ovih koji pucaju?
1: Ovi koji su maheri dobro pucaju, ide to u osmice, devetke, desetke, bez problema. Da, kad naviknu na svoj revolver, nauče gdje nosi, onda znaju gdje treba gađati.
2: Da, to me posjetilo na one filmove Divljeg zapada ili romane nekad koji su bili, to su obračuni bili na blizinu od nekoliko metara.
1: Ma samo. To su dva metra i onda promašaj još.
2: Koliko se često vi ovako okupljate?
1: Pa, bilo je sada, prošli mjesec smo imali dva kola ovog, baš ovoga, i ovo je sad završno kolo tog crnog baruta. Imamo inače turnir Dobar loš zao se zove, ista stvar, ovako nešto, uglavnom ono zabava, eto.
2: Kažete turnir, onda se i proglašava i pobjednik i najbolji.
1: Tako je, da, ima i medalje i sve.
2: Medveđi zub je glavna nagrada ili što?
1: Nema, ima medalje i to je to, medalje pehar,

0: njim prije podne, ali ćete poslije podne ili za vikend, jel vi taj, posebno ako radite ono što volite, a to je ključ bilo kojeg uspjeha, da biramo ono što volimo, da pronađemo i osjetimo strast prema nečemu i da to onda guramo, jer imamo više energije, jel što god radimo nije jednostavno, postoje usponi i padovi, tako da je, evo, ako radimo ono što volimo, onda nam ni preko vikenda nije teško to raditi, i to je, evo, što bi ja rekla o nekom razlikama između poduzetništva žena i muškaraca.
1: Sad kad vas slušam ovako, onda sam sasvim sigurna da vi volite ono što radite.
0: Da, ja sam rekla stvarno, ovaj, možda na početku ili u nekoj drugoj prilici često to ističem, ja zaista volim svoj posao, i ono što sam rekla, moj posao je prvenstveno biti profesor na fakultetu, i neki, naravno, dio našeg posla profesorskog na fakultetu, da smo istraživači, mi moramo raditi znanstveni rad, i ono što često se ne spominje ili možda ne zna, nekih 10% našeg radnog vremena bi trebalo biti posvećeno nekom institucionalnom doprinosu. Dakle, svatko bi trebao, i meni je to tako prirodno, razmišljati kako organizacije kojima radimo učiniti boljim i kvalitetnijim. Mogu li doprinijeti na bilo koji način da ta organizacija bude bolja? I evo, to je jedan od razloga zašto sam se ja i odlučila nekako kandidirati za dekanicu. Ja mislim da je to prilika da napravimo nešto, dakle, zajedno sa timom, da napravimo neku promjenu koja će, ono što sam i rekla na početku, svima koji rade na fakultetu, da će biti bolje, i naravno našim studentima će omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada.
1: Neka sve bude tako kako ste zacrtali, pa se nadam da ćemo se podlači crta nakon nekog mandata, recimo, da netko gleda, aha, napravili smo ovo.
0: Naravno, ja bih rekla i javnost i ljudi koji rade na fakultetu, i onda naravno mi smo dio sveučilišta, svi te kako prate. Danas živimo u vremenu gdje je teško sakriti nešto, dakle, društvene mreže su te koje u sekundi je sve javno, tako je, i to kao plamen se širi. Dakle, vidjet će se i vidi se i sigurno se prati što radimo. Ja vjerujem da smo na dobrom putu, a nakon 3 godine, da, podvučemo crtu i reći, ostavljamo, ili prije 3 godine smo postavili ove ciljeve, da li smo ih realizirali. I ako jesmo, odlično, ako nismo, onda treba objasniti zbog čega nismo. I
1: zapravo nastaviti dalje, kao što smo rekli, iz svakog nečeg, nećemo reći neuspjeha, nego možda neispunjavanja ciljeva, zapravo čovjek nešto nauči.
0: Pa ja mislim da je jako važno biti fleksibilan, jer okruženje se jako brzo mijenja. I ko je mogao predvidjeti i pandemiju kroz koju smo prošli, evo sad ju ponovo spominjem, dakle, ona je od nas zahtijevala zaista brzu prilagodbu. I ciljevi koje smo si postavili prije pandemije sigurno nisu više bile moguće ih realizirati na način kako smo to zamislili, ali treba se snaći i prilagoditi novim okolnostima, a tu nam jako pomaže ta poduzetnička kompetencija.
1: Jel imate vi slobodnog vremena?
0: Pa, kažu, ako radite ono što volite, onda, tako, onda zapravo nemate osjećaj da radite. Da, volim, ja imam slobodno vrijeme, ali možda ne dovoljno koliko bih htjela, ali koristim svaki trenutak, naravno, da budem i sa obitelji, sa
1: neki
0: djecom.
1: Hobi.
0: Hobi, volim čitati, jako volim čitati, nemam dovoljno vremena. Zapravo, jako puno čitam vezano za posao, pa onda ono čitanje, dakle, neke beletristike, nekako ne stignem onoliko, da, za dušu ne stignem onoliko koliko bih htjela, ali uvijek imam nekoliko knjiga uz...
1: Evo, preporuke odmah tražimo.
0: Pa evo, Svježa voda za cvijeće je recimo jedan od romana koji sam zadnje pročitala i baš mi je odličan, tako da...
1: Glazba?
0: Glazba, da, od recimo, volim pop rock, evo tako mogu reći, baš sam razmišljala, kad ste rekli da možda ćemo puštati glazbu koju volim, recimo, pa sam razmišljala, Eurythmics mi je jako drag, Tina Turner, U2 mi je jedan od najdražih bendova, njihova pjesma recimo One ili Sweetest Thing, od domaćih, dakle, volim jako Gibonija, Urban mi je isto jako drag, slušam Yamat ili Jinx, koji više nekada, evo, to su neke...
1: Jinxi su kod nas na radiju svaki dan.
0: Znam i volim da slušam Radio Osijek, dakle, i zaista pohvaljujem izbor glazbenog urednika.
1: Hvala vam lijepo što ste vi bili naš izbor u slučajnom odabiru. S nama je bila dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, profesorica Sunčica Oberman-Petar.

strana top lista. Britanski kantautor Chris de Serendi donosi pravu indie pop himnu stvorenu za festivale i kasne noćne vožnje. Pjesma Good Old Days pa ima iznimno pozitivnu i važnu poruku. Evo jedan stih, što ako su upravo ovi dani koje sada živimo oni dobri stari dani koje ćemo jednog dana jednom, odnosno nostalgično prizivati.